0: Gizmo.
1: کوردی
2: نوسر شیروان شمیرانی لمالپر روداو دا درباری پرسیاری اوی جنجی دانستانی نیوان امریکا و ایران بروچو دانوسید دونالد ترامپ سروچی ولایت گرتوکانی امریکا لدل راوچی چی تاو دادجی لچونیتی کتای هنان بم جنگی که با عرضی خوی لگل ایران دا برپای کرد. هیچ کس گمانی نیه لوی لروی سربازی و امریکا آزاری زوری ایرانی دا بلام لروی با دیهنانی آمان جا ستراتیجی را گن راوکانو هیچ کمیانی بدز نهنو. وگ دلی لگل آوش دا پلانی بی جیو دی نبو. بوی اصال قولای خیران اگدایه با تپربو نیکات علا سرده بیتو کوتوت نیوان برداشی سرکوتنوش کوی کسیتی خوی لگل بر جاندکان اسرائیلو ناراحتی عبوری جهانی و دوخی بیرلی نکراوی ولاتان عربی کندو. لسروی همویانو گریگ درونی ریکوتنکی اوبام سال 2015 لگل ایرانکن. ترامپ بخرابترین رکوتنی میجوی امریکا نایو بردو ل 2018 دا تاگ لیانه حالی وشاندو. بریاری دا رکوتنی باشتر ل اوباما بکات بلام استا تا ام ساعت وقت توانش کنی رانکانی نیا. سلاوتان لبید جو گره جاکانی کسمو کردی بدشو یکو لهر شو نیک جو لبشی کردی مفته اگرن. امرو یک شما حوتی حوزیران و من کامل بازرگان با ما یک کجمه ل رادوی ویدیر کسمو بشی کردی مفته کسمو کردی تان پش کشدکم. برنامه ام هفته کوسمو کردی تایبته با پرسی اوی جنجی دانستانی نیوان امریکا و ایران بروچو. لم برنامه دا لگل چاودری سیاسی رزدار کاک بهروز انصاری دادویم. چند پرسیاری چیش لسر کاریگری او شارو دانستان نکان لسر ایران و روشلاتی کروسان لبرز کاک آرام مدرسی اندامی کمیته نواندی حزبی کمالی کروسان ایران لباشیر کروسان دکم. چند زنیاری چیش بشی شتری ام برنامه دبن. البته کوسمو کردی به مستخاش نابد فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کرد.

به پی حواله چی شهر پریز ولاتانی کنده و دیانویت خویان لگل ایرانی چی بهستر ده بگونجنن. لسایی پرسندنی گرژ سربازیکان و چخبستوی دانستانکانی نیوان واشنطن و تهران دولتانی کنده و خویان بو قناقی دوی جنگ آماده دکن. امش لکاتک ده کنیشانکانی گرانکاری قول لحوسنجی هیزو حلویست جیواز نوچهی و نو دولتی کنده دردکون. ولاتانی کنده و لسروشیان و سعودی گشتونه تا او بروایی که قناقی ده تو پیوستی به خو گنجاندن هه لګل ایرانی چی بهستر بتایبت دوی او امریکا او اسرائیل نه انتوانی امان جی خوان لګورنی رژیم تهران بدی به نو برنامه اتمی کشی لناو نچو بلکو پیګی تهران لناو چکو د صلاتی بسرګوری هرمز تار دک بهستر بو لکاتک د امارات باسی له هرشی چی درون بو سر پیګی چی اتمی کردو سعودیش اماجی به هرشک دا کل عراق او هاتو تهران هوجداري د لوشنی هرشی فراوان بو سر اسرائیل کنداو اگر امریکا اپراسیون کانی دست پیب کاتو. للایش ترو تهران مرج کرسی وک نونوسینی پیج وقتا و پیدانی رسوماتی بو تپربونی کشتیکان لگروی هرمز داناو. واشنطنیش بسپاننی کتوبند بسر بندرکان ایران دا ولا می دهو. بو کم کرنوی پشت بستن بمگروه سعودی هلی بوریکانی برو دریای سور فراوان دکات. امارات پلان بو بوری چی نوی برو بندری تجیره دادنه. تو عراقش دستی با پروژه هلی چی بوری نزیکی 700 کیلومتری کردو بو گواسنوی نود بو باکوری روشاوی ولاتو پاشان بو سوریا اردن و ترکیه. هاوکات سعودی سرکردیتی دست پیشخری چی هرمی دکات که لرکوتنامی هلسینجی 1975 و جیراو بو پیکو جیانی هزار کابرکان که پالپشتی اروپا و ایرانی بدستینا و بلام حلویسی امریکا و اسرائیل لیرون نیا. ام هنگاوانه پاشکشی رولی امریکا و گمانی هاو پیمانکان لطوانه واشنطن بو پارستنین نشان دادن. لګلوژدا ولاتان عربی یکدنګ نین امارات هلوستی چی تونتری هیو سعودیه لکات شر د هرشی اسمانیان کرد سر ناخو ایران لکاتګدا قطر عمان زیاتر میلیان برو رګای ډیپلوماسی هه

0: نوترین گرفتی ترامپ او روشنوسی ریکوتن بو روشی شمی رابردو که ایرانکان با آمده بونی عاصم منیر سپاسالاری پاکستانو وزیری دروی قطر قبولیان کرد ترامپ لسرو بندی قبول کردنی بو بلام روبروی هر ششی توندی سخت بو للین هلو توند رو کماریکان وزیری دروی پیشو لندزی گراهام سیناتوری کماری راس رو زورینه بزودنوی ماگا توان برکرا بوی او روشنوسی دیوید واجوی لسر بکد لرکوتنکی اوباما خراب تر بویا برگی نگر تو ترسی بازدانی قرسی لینشت لسرکساتی رکوتن روی ورژی را بو مراندنی رکوتن پاشان دستی کردوا با لیدوان و نوسینی تو را کمالایت کن با جو بیستی زانیاری و رون کرنوی زیادتر لسر پرسی اوی جنجی دانوسنانی نیوان امریکا و ایران بروچو لگل برسکاک بهروزانساری وک چاو دریش سیاسی دادویم سلاو کاک بهروز
1: او کاتتان باش
0: هم کات جنابش باش لینسی گراهام سیناتوری امریکی رای گیان دونالد ترامپ برکوتنی چی خراب لگل ایران رازی نبه تو دلید داو کاریکانی ترامپ که کرنوی گروی هرمز و دست پیکرین دانوسان بو کوتای هنان با خون اتمیکانی ایران و راگرتنی پالپشتکانی بو تیرور دبید جیجیر بکرن آیا برای جنابت ایران رازی دبید بو داوان و واقعین؟
1: دیار ام پرسیارت چه تا خانه شکاری سیاسی زور آلوزه و چون که ولامه که پیوستی به شکاری یا به اوه که بزمزن استراتیجی درش خانه کماری اسلامی و هر وحا شوازی معامله کردنی داره امریکا لگل و سیاستی چونه بخاطر اوه امن پیم وابیت لیره اده بیت زور شکمن لبشاو بیت اوشتانه که امریکا بو ایران اوشتانه که دان راوه و که تایهنان به خونی اتومی پیانو داخستن یا کدنوی گروی هرمز راگتنی پاپشتی بو گروپ تروریست کانو امانه او شرط سرکیانن آیا ایران بمدوا کاریان رازی بیت جیگی پرسیاره که لیسته امن پی موابید هر وحا که ایران نشانی داوه لکاته که ایران دیت جر او چرشن جاوا کاریانه که فشاری که زور زوری لسر بید بخاطی امن پی موابید اوه که فشاره کن زور تر ابید فشاری که بسر ایرانوی بوه امریکای فتوانید او داوا کاریانه که جب جب که تو ایران بیره که جر اوشته که دیوید یارا لروانگی عبوری و سربازی و یک شته که زور بو ایران پسایی که زوره
0: بله.
1: که اگر ایران لدوخی که اصایی پیان رازی به یارا فشارکان نو خوی ایرانش زور زور ابید لسر حکومتی استی ایران اوه که ماوتوه دا چند هفته دا هاتوه بچه شویک او دانستان چه که پیشوه
0: بله کاک بهروز بس نوی اگر بز للبنان للین ایران و بیانوی چی گورو دوای چی بیمانان یا لکاتک دا حزب الله و که هم وانزانین خواستی خوی بو لناو برنی اسرائیل را گیان دو هر شکانی بردوامن هر اگر بس تک لکل حزب الله و تر رگیان بو خوش دکات سر لنو خویان پرچک کنو و هیزی زیادر کب کنو
1: دیارا بخوتانو اماجتان پیکر او هر اگر بس تک راسته که او فرصتی ها به حزب الله و او ململانی شکل ململانکانی زور زور هستیاری منطقه یکل آلوسترین ململانکانه که بین حزب الله و اسرائیل هیات یعنی تواوی وزئیتی منطقه ایره تجر چطری خواه و هر بخاطری او امن پیمو آبید اگر بیت و اگر بسته بی یعنی درفتی که بو خورخسنو دوائی او حمو زربه که لحزب الله کوتوه او یک ریبرانی خو ل دستا و خلکانه کی زور گوندوای او من پقانه ک بدس یو بو اسکو تو تا غیر دستی اسرائیل او سعودیری اسرائیل او یک ام ته موابد او اگر بستا اتوانه لیوا فرصتی با حزب الله با تو هر وا بو خوش تنه ما جتم ک تن تنیا حزب الله بلکو ایرانیش مبستی لبین برنی اسرائیل یعنی هم حزب الله هم ایران استراتیجی که آنواره که اسرائیل لبین برن بخاطری او من پیم وابیت او دوکتا لیره یا اگنو بیک یا اگر بس لگو حزب الله یعنی واسینان لو ایدئولوژی نابیت یا او ایش که اگر اگر بستی کش به هر وکو اگر بستکانی تر که ل2006 بو و ماویتی زورش کوانیان رای بگرن با اسیوابی حزب الله دیسان و خوی پرچکات و بپی او زانیاریانه که هیا لو ماویا که اگر بس کرو تا او وقتی که حزب الله لا 8 اکتبر 2023 هرشی کردو سر اسرائیل یعنی 150,000 موشکی حزب الله لا او منطقه که جدس خواهیتی سازمنده کدو بخیا و کومکی ایران توانیتی او موشکانه بیره که او دام بسرینید او ای که لو خطرانه که او آتش بس احتمالی هیا دیسانه و امکانی که باتوه
0: کاک بروس انصاری جناب دوک چاودری چی هم شر و هم دانوسانکان نیوان تهران و واشنگتن دتوانن بو جوگرانی رادیو کوسمو کوردی روم کنو امریکا و ایران چیان لیکتری دیتو دانوستان برو چو دچت
1: دیاره بو ته گیشتن لو آلو زی نیوانی تهران و واشنگتن دبی استراتیجی هر دولا برونی لیکتری کنو و امیل ملیانه تنیا لسر مزی دانوستانی برکانی جنگنی بلکو چه برکی کی استراتیجی پولا لسر نقشه نفوذ و دسلات لطای خوشالاتی ناوراست دا لما ویت الحوصالی رابر دو او زور جوان در کوتو او مشکلی که یا او مسئله حروه که لبشی یکم پسیاره که جانه با اما جم فکر امریکا چی دوید او سر سرکی بود و او ایران چی دوید امریکا ایران لیسته دوید گمارو کن حال بگیریه دوید و دانتانان با تیگی نوچه خوی او زور زور بای مهمه او
0: طیبت گروی هرمس لنظر کنترول ایرانه بید
1: زور زور مهمه او هر وحا او شته که سالیانه که زور ایران به میلیارد ها میلیارد پولی لست خرج کردوه او یک پروکسیکانی او دارو دسته هلال شیعه که دروسی کردوه همو امانه او نشانات که او مسئله بو جوره ناچه تپیشوه که ممکن له بو بیسران تن او جوره که من بوی اچم پیمو آبی دانستان کانی نیوانی واشنگتن و تهران لیستا سر لیواری وکوچونه جلسه تقوی کویسته و انفیش لعنه نتوانه دست برداری دو کاری کنیم که مخصوصا ترامپ در هر دانستانه که اکاد باشترو تربیت که لدانستانه کنی فیشوله گل ایرانه کرد و بویا هر دولا پیویستیان به آسایشی نتوائی پیویستیان به اوه که للایان خلقه که خوشیان و خویان نشان بن که شته که دسکوتی که زور زور باشتریان دسکوت و اوه که امتیموه به شر لسه بر و دوائی او دشبریه یک هل پشتو ادامه یه بید
0: بله لسال 2003 وزیران دروی بریتانیا فرانسا و آلمانی گشت نتاران و لگل برپرسانی ایران رکوتنی چان امزا کر که با رکوتن نامه سعد آباد ناصر و دواتر دانوستانکان که زیاترن ل 15 جارو ل چندین ولاتی جواز انجام درانو زورینیان به انجام کتاین هاتوا که بهروز با چی دبید باور من بم دانوستان و رکوتنی امجاره بید؟
1: لراستی دا بخو تنزار جوان آمده تان پیتر هیچ انجامه لدانستانه تن غیر از اوی که ایران توانیتی فرصت ور بگرید وقت بکجه نبوه و اگه داری بیسران تن بخوی که کلو کسانه که لدانستانه کنه بشتار بو لکاتی خویا دیسانه و باسی او اکات که دانستانه کنی اما مثلا لکاتی که دانستان اکریت لگل فرانسا و امریکا و آنه فقط بو بو وقت بکجین لکاتی خوی دا ایجن باشه ایتر اما لسر اتمی و مسئله اوی که اجانسی اتمی بیت چاو پشکینی بکاتو بسر دکانه به حاضرین لحاله که لجیر و خریکی کارهایی که ترنو خریکی پر پیدان بو مثلا دیاره لو اشتانه که بو من در کوتو لسالکانی پیشو تا استا تنیا و تنیا دانستانکان بو کرینی کاتا للاین ایران و هر و حالا کاتی اویدیشا که برجام لدوزار و پازده با آمانش که لراستی ده لپشتو ایران هر خریشی او توسعه دان با مسئله که اورانیوم زیادتر غنی بکاتو بتواند بیره که او صدحی که چکی اتومی دروس که و ایستا لدوائی ام شرعی که کرا چه شرعی دوازه روشه چه شرعی که ایستای وکو جنجه نشرع نصلح ادامه هیا چل روش بمباردمان ایران ایران تنیا ریگه اویا که وقت بکجه تو خوی با چکی اتومی بگینه با بایدر کوتوه من نوی او حاکمیتا نگرو اوایا که وکو زلهیزه وکو خولاته لو منطقه در کرده که یرش نکره که وستری نارضایی تانی نو خوی ایران زور زور زور تر ابید خلکی نو ایران نشانیان ده لمنگی یکی سالی میلادیم سالا که ایتر با وست ایتر رازینین هر بوی حت نصر شقام کن و بدایان هزار کسان دیه کجراو او جوره که باسه کرد ام پی موابه ام دانوستانانیش فقط و فقط با کرینی کاتو با اوه که نوع فرصتی تازه با خوی اتخدمو دیسان بیبر
0: لسر پرسی اوه جنجی دانوستانی نیوان امریکا و ایران برو چو لگل برریز کاغ بهروز انصاری وقت چاو دیری چی سیاسی دوام زور سپاس کاغ بهروز با اوهل سانگانو زنی ارینه
1: سپاس با اوه اندونه بسید

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمویت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tshtaki djuana, tshtaki khushaji, amen khu lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinika und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

رخراوی مافی مرووی هنگاو لا نیوترین راپورتی خوی ده امره چی مترسیداری لسر جیبه جکردی سزای لسه داردان لبندی خانه جوازکانی کماری اسلامی ایران بلاو کردو اشکره دکت تنها لماوی یک منج را بردو ده هشتا بندکراو لسه دارد درون که حوه کسیان بندکراوی سیاسین بجوری راپورتکی هنگاو کتایبتا با امرکانی منج را بردو لی ایران و روشراتی کروسان سر رای زوری جماری قربانیان بلان براورد به همان ماوی سال را بردو رجکه ببری لسدا پنجاوی کمی کردو. بونمونه لمنجی ایری سالی 2025 در جماری لسیدار دانکان گشتو با استی چی زور برزو لانی کم 163 بند کرو لبندی خانکانی ایران در لسیدار درامون. لبشی چی دیگه راپورتکه در تیشک خراو تسر ناسنامه قربانکان و هاتوه تا استان ناسنامه 76 لو بند کروانی لسیدار درامون بطاوی اشکرا کرو. لهمان کاتیش دا بدو دچونی ورد بو اشکرا کرنی

0: کانی مروف دا رخ راو که اشکرای کردو که سزای لسه دردن بو نوزده لو بند کراوانه بشیوی چی تاو نهینی جبجه کراوان. ببی اوی پیش وقته به نمالکان یان آگه درب کرنو یان مافی او یان پی بدرید بو دو جار چاو پیکتون لگل عزیزان یان انجام بدن. هر وقت پیشتر آماجم پیدا استاش چند پرسیاریگ لسر کاریگری او شارو دانوسان نکان لسر ایران و روشلاتی کردستان لبرز کاغ ارام مدرسی اندامی کمیته ناوندی حزبی کومالی کردستان ایران لباشوری کردستان دکم کاسمو سلاو کاغ ارام
1: سلاو زنب سکروانم کاتتان باش
0: ام کاتتان باش کاغ ارام برستان استا لباشوری کردستان و چاو دیری بارودوخی ایران و روشلاتی کردستان دکن بپی او زن ایرانی لبردسی جناب ته دوخه که چونه لیسته ده؟
1: سرطا سلام های با بیسرانی رادوی برستان و را با جنابتن بگشتی دوخی ایران دتوانین بدو قناقی پیش دست پیکی شر و دوی دست پیکی شر ده بش بکن تبرم کردستان لو حوشیشه در دکره جیاوستر بید و کارکشی اوه که لگل هات نسرکاری کمار اسلامی کردستان و بردوامی وگ نوچه چی امنی سیر کراوه و هر بوی بردوام هیزی چکدار لکردستان اداره همو ارگانکانی حکومتی اندم نوچه بدستا لراستی داده توانیم بلین کردستان وکو پادگانی چی گوره وایا و بتایبت دوی رودانی ام شری دوازده روژه و دواتر شری چل روژه کردستان زیاتر لپیشو ملیتاری زکراوه روتو شپولی گرتنکان لکردستان زور زیادی کردوه در کردنی حکمی اعدام زور زور بشوی چی برچاورو لحلکشانه و لهمان کاد دا جه بجه کردنی مسئله لسیداردانی چالاکان و جیراوانی سیاسی و مدنی تنانت زورگ لا بداخه و دست بسر کراوانی شورشی جنجیان آزادی که لدوی مرگی جینا امینی تقریبا کردستان و همو ایرانی شیطنیه و زور زور و لزیاد بونه و بردوامی من روشانه حوالی لسیداره دان و هر و ها در کردنی سزای سیداره با بند کراوانی سیاسی ده بیسین که روتی هم لسیداره دان و هم در کردنی سزای اعدام زور بشیوه چی ترزنا گروی لحلکشانه
0: بله
1: یار زور بی ریخ راوکانی ما فی مروب ناوانده جیهانگی کان و ناوانده بریار بدستکانی ما فی مروب یعن لو مسلا اگه در کردو توکا و دا خواهتای سا کردانوه چی زور لمباره و با پیش گرتن یا وی که گوشاخص نستر دامو دزگای قضایی کماری اسلامی
0: نیه
1: لعرادانی و سر رای ام دوخه بداخوه شار بو سر چالاچی و هلسورانی چالاکانی مدنی و سیاسی و بتایی بجنان لکردستان بشیویشی بیوین زیادی کردو
0: بله که اگرم او بگشتی بگو من جنابت پیوندی راست و خو ناراست و خو تنه لگل کسکار هاوره و دوستکان تن لرجلاتی کردستان اوان چی بازدکن بلخصوص در باری جیانی رجانه هن؟
1: او پیوندیانه که ایمه همانه دیاره ایمه دو جور پیوندی من هیه وکو حزبشی سیاسی ایمه پیوندی سیاسی من لگل ریخسنن هینکانی خو من هیه و هر وها وکو حزبشی سیاسی که لروجی دامزران من زور پیداگری من لسر چالاچی مدنی و خباتی مدنی لکردستان کردو پیوندی من لگل چالاکانی مدنی و هلسوراوانی بوارکانی جنگو هر وها چالاکانی جورا و جوری مدنی لکردستان هیه و جیاواز لوش بتایبت دوائی اوی که خلق توانی ایل رگای تور انترنت و پیوندی کنی رکب خاطر طبعا پیوندی من با کسوکار و با دوستون سیاوانی خوش من هیا که الزامن امانه کاری سیاسی و حزبی نکن کوی گشتی امانه گا من عرضت بکم لسن بوارده خوی دبینه تواست جیاواز لسترس و فشاری چی درونی که بخوی شره و حتو تا اراوه و اما بوتا بحانه که هز امنی کن و دامودازگای سرکود لکردستان هم فرصت بقوزنه و و بشیوه چی روت بین سرجاده کانو هل دانانی خالی پشکنین هل گوشار هنان بسر خلق هل کتان سر مالی خلق و گرتنی بازو سرانه بشیوه جورا و جوری حکومتی و قانونی بونو نفروشتنی او که پیدلن انترنت و امکاناتی پیوندی گشتی که لراستی داو که بزنسی دلائن دزگا امنی کانو چکداره کانی رژیم و بره چوا خلق فشاری چی زوری آبوری لسره
0: به
1: نسبت فشاری آبوری امال بیرمان نچید کوی ایران لبدو خیشی زور ناله باری عبوری دایا که رنگ شرحی شکل حکارکان بو بلان بگشتی عبوری ایران لسیده رابردو دا به هوی پاوان خوازی و قرخ کردنی بشه چی زوری تجارت و پیش سازی لیران للاین سپای پاسداران بما بستی خوطیار کردن و رکستنی لاین جورا و جورکانی ام سپایا خوی و هر و ها مسئله راندخاری، مسئله گندلی، مسئله خزم خزمینه و لسروی اوانش و مسئله ناکارامهی و ناشارزایی لیداره دانی بواری پیش و برهمینن لیران دا عبوریشی نخوش و زولاوازی بوا
0: بله، که گرم هر با
1: کردستان لو دا پشکی زیادی برکوت و اگر ازازه فرموی
0: بله.
1: کردستان به های روانین امنیتی و للان حکومتی کماری اسلامی و لچوارده رابردو دا

0: بجورگ لروی آبودی کلتوری و فرهنگی و پراویس خراوه و هر او وای کردو که بداخوه نبونی پیشسازی مدرن نبونی امکاناتی کسابت و تجارت گوشاری و آبوری ام دوایانی لسر خلق زور زیاتر کردو مسئله بیکاری زور بشیوشی برچاو حلق شاو همه هاوکان لگل فشار امنیتی کانو و دیاردهشی ترک تازتره و تقریبا لیک دومان گرابر دودا ببر بلایر لسر رچاو دکره گوشاریانانو دز بسر کردنی کسوکارو بنماری چالاکانی سیاسی و حزبیه که لدروی ایرانو لرگلم رگاه و گوشاریانان بسر اوان همش دیاردهشی تازهی که بوته هوی نگرانی خلق
1: که اگر امروژیم اسلامی ایران دمه که فشار لسر حکومت هریمی کردستان و پارتکان زیاد دکات بوله و زیادتر دالدندانی هیزه اپوزیسیونکانی روژالاتی کردستان. آیا حکومت هریمی کردستان و پارتکان چون حلسو کود لگل او داوی ایران دادکن و حلوستان چونه؟
0: مسئله فشار هنان با بتایبت احزابی دا صلاح دار و دواتری جلم دوائیه دا حکومت هریمی کردستان و پیکاته اگل لان کماری اسلامی و با بربست نصر رگای چالاشی و حلصورانی حزب سیاسی کنشتی چی تازنیه پیشینیشی دورو دریجی هیا بلان اوی کلم دوائیانه دا و بتایبت لدو سی سالی رابردو ورانکاری بسردات و اویش پیکاتنی لجنهشی امنیه لنیوان دولتی ایران و دولتی عراق لبغدا و حکومتی هریمی کردستان وگ نوچه چی فدرال که پیوندیه چی تخریبا لسیستم چی نیمسه فدرال دا لگل دولتی نواندیه وگ جه بجه کاری امنی امر کوتنه دیاری کراوا یار امل لجنه و لجنه تایبت مانه با حزب سیاسی کان لگل لجنه امنی کانی عراقی و بجداری برایانی هریمی کردستان چندیم که بو نوی جورا جور من بوا بدا خواسر رای همو حولکانی ایمان ناچار بین بتایبت کاملا بنکو بارا گستر چیکن من کلن او سیز رجویز و لخوار باشوری روزاوی سلیمانی بگوازینه و با کم پیچی دیاری کراو للاین حکومتی هرم و بتایبت رخراوی یو این یعنی رخراوی نتوی گرفتوکن با هرمی کدوستان لنو سی سورداش لنوان سلیمانی و دوکن لگل دست پی کردنی امشارا بداخوا ام نو چه نک پاریز راو نبو بلکو هم کم پا زیادر لستروی سی با سلجر بردو من کراو بداخوا کستی دا جانی لدست باوا
1: خودی کارشونی
0: نشتی دیبونه کن روخاون بالا بوی حکومتی هرمی کردوستان لراستی دا بشیوی راستو خو حتا استا گوشارکان هست پیدا کره بلام ام گوشارن نیه که بلین مترسیشی زیدی بیا بیزگلوی که الان جیبه جیکاری خالا امنیکانی که ام دو دولتا لسری ریکوتون بیزگلو فشاریشان للاین خومانو بو ایمنه ناو بلام خودی جیبه جیکردنی خالا امنیکانی ام ریکوتون خوی بجوری گوشاره بو سر هلسوران و سالچی امکا بجوری گلجوری کن بلا بربستی دروس کردو بو من
1: بله تیمی کردستانی عراقی رخراوی سی پی تی امریکی رای گیان لماوی سیمانج رابردو دا ایران و گروپ چکدارکانی هاو پیمانی 551 هرشیان بو سر هرمی کردستان انجام دا و لعکام دا 22 کس کجران و 112 کسی دیکش بریندار بون سر رای اگر بستیش هرش بو سر هز اپوزیسیونکان روژلاتی کردستان بردوامو کو جناب آماجد پیدا جیانی روژانی اندام و لینگرانی او پارتانه لجر او همو مترسی و فشارانه دا چون بره و دا چد
0: بگومن زور با دجواری اما ناصر بوین همو شونه نصراوکانی که هزی پیشمرگو به نمالکان تیداد حوانوا چول بکن به هوی گوشاری لراد و بدری موشک و درونکانی کمار اسلامی که عرفته او ناصرانه دکران و لوکیشنی چی دیاری کراو بون بو پی بپی پلان و برنامه خو من حول من داوکا هوریان من دابش بکن بسر نوسی جور و جوری پاریز راوی دور لزانیاری من بداخل لباری امنی و نتوانم لو زیادر زانیاری تان بدمه حول من داوکا زیان جیانی کن من بلانی کم بگین بلان بگشتی دو خیلی دجواره حتی استا لگر رو تی روداو کنجی در راینو طبعا پی پلان و برنامه خومن به خومن دگل دو خیلی استا بگونجینین بلان هر اونده کافی عرض کم به شوی روتین که پیشوتر بنکو بارگاو شوانی نشتزی بونو حوانوی بنمالا کنمن هبول استا دا بون و جیان زمنا لو شوانانا غیر ممچینه
1: که اگرم مدرسی جناب دوک اندامی کمیته نواندی حزبی کمالی کردستان ایران لباشوری کردستان چاوری چی لم دانستانانه و دهاتو ایران و روژلاتی کردستان دکن؟
0: راستی دا لروانگی ایمه و یا وقت خوام اگر عزت بکم من دهاتو یک با دانستان نبینم لبر اوی اگر ایمه لبیرمان نچه تخوکاری حلجیستانی همشاره سیاستی شرفروشی و شرنجیزی کماری اسلامی بوا و مسئله دانستان و خالکانی رکوتنشی پیوندی بم شراوه بوا کماری اسلامی حتا هستا نشان نادا سر رای همو ام زیانانی که کردویتی و ام زربا انسانی و عبودی که خواردویتی پاشکشی لم سیاستی خوی کرده به بویا اگر لخوناگی چیز ده به هر هوکاره که بس پیوندی با خودی پیگی دولتی کماری خوازکان لامریکا و به تایبتی شخصی دونالد ترامپ و هیا چون ململانی نیخوی یکانی خوی مدیریت دکا بلان بگشتی هیچ ده هتو یک بره کوتن لنیوان ایران و امریکا روش آواج بدینا کره لبرای و ایمه ده بینین تنانه تر استال زمان ریبری چی ونی بینا و نشانه و روشانه سیاستی سرین و اسرائیل پیداگری لسر دکره سیاستی پر پیدان به مسئله اتم پیداگری لسر دکره مسئله پر پیدان به موشک و موشکی دور مودا و هر وها مسئله پرچک کردنی گروپ چکدار شیعکان لناو چکا که وکو هیزی نیابتی کماری اسلامی ده نسرین اما سیاستی نگوری کماری اسلامی تا استا ولگر رو داوکان دی بویا هیز ده ها توی اگ بو امر تجبینی نکره و ایم پیمانوائه به هر هو کاری چیش اگر بیتو بو ماوی شکاتیش کماری اسلامی توانه بکرینی کات یا اوی که بگو شرخص نسر امریکا بتوانه دن ماوی شرکه لخوی گور بکاته و پیمانوائه لده هاتو ده به پی سیاستی هتا استای لگل کمالگی جیهانی بگشتی رو بروی ململانی و کششه اگ ده بیته و که اما ده هاتوی چی ندیار بو کماری اسلامی چاوروان دکره لو موضوعه
1: لسر کاریگری او شر و دانستان نکان لسر ایران و رجلات کردستان چند پرسیارکم لبرریس کاغ آرام مدرسی اندامی کمیته نواندی حزبی کومالی کردستان ایران لباشوری کردستان کرد زور سپاس کاغ آرام بو او حلسنگان و زنی ایران
0: زور سپاس با جنبیشتان هیوی شرکتون تن بود خواست

گره جاکانی کسم کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیتن نچه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسم کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسم و که جمیر 20 تا 21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای اندروید و اپل جول پودکاست که انمان بگرن من کامل بازرگان برنامه کسم کردی ام هفته ام پشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوی تن درست باشی و آسودهی تن بود خوازم.